för jag vill inte gå till hoppa jag måste jag vill inte gå till när jag får kajen och detta fel. Alla de mannen kommer den bilen, alla de omen när man kommer.